Yes, Bali sampun punya saya Anturan Ditiang pina ke tembang pengawet tembang pemendak Ditiang ring dan Ditiang sarang jami sane sampun pada gabungan ye persiapan ni dudane ber napi wastane pacang wentan acara bersama keluarga nabring malam minggu mangkin dan sane teman di acara lagi nongkrong nongkrong di rumah durus ye asik semua sane sampun sampun sida bergabung ye niki wentan si Rasti sane wentan yang batu bulan sampun bunga matur suksema kumanten temangnya nih sampun siapan titia ada Bu Jero Metasari Renjara Siulan ye ada Ibu Marani Payet Malariati Komang Minggu ada juga Yan Subajeng Derina Ring Warung Rini Rani Penabigatra ada Budi Masir Ring Kacagan ada juga sementara titia Apriani Made Serang Januen ye Ring Ketewel Peninggi Kak Sera kabar Kak Besoy dan kabar Kak Ring dan tetap saya kargang, kunang kunang.